mere nu hamba Nema wali wuta Nema watamfu njira sisi wansa sewa wanimu Bina makasa wanimu.